Tiransem Adria good Jacob so anti Esol ba ye no ana Esol bi sa ba se anti eja Jesus can pray e isira ba ko pe na wo ana I baba lola can pray who am I not to pray if pastor Chris can pray ana na papa se da bi e isira de bi wo ho Eyisirano de baako ho na sa baako na aka na niye aya wa funa ano ana obedidie cha sa o enso so